0: shekar sheyero wa dina sheka kade ni ngoji da hade mara pa deba tindra ta dik no tambo samba yeba hibi ka tambo te deba tambo lung ko gi pare samba te deba sambal ko gi pare yeba te deba yebal ko gi pare tambo da samba da yeba te yes mini se dil mi mi se ate menche ma mel ol hibi te yi se dil ya tel yenche Misiade ma mel holdul ko mini se dil debar re re no yige yere yere yona yige ngama tni to yini mini se ate yige shima tni hibi te tin ta deba tambo da samba da yiba te sosoj ani deba sosoj yige ani njuma tni de hibi te tin dir ta deba tambo te kaderwa tin kade ji yige kare jana ka kha ga nga ka kha ga nga ji yige mini yana yige Oma ni de kangre zana, ane ganga ni de re. Tambo ju mini de ganga re. Tene samba ju mini kangre zana, deba samba te tadere de roa. Tadeji ege te ta ta ta na re. Ta ta ta na gano mini de kangre zana, ta da na ni de re. Ege jima te ta na ni de re. Oye, tene deba samba ju ege mini de ta na shi. Tene yeba, deba yeba te kangre zana de re, pa de roa. Pa de ji tene ege te pa pa pa ma ye yo pa gana ni mini de pa da ma shi. Tindra tambo samba yeba yu mini se ate ga ka nga ta na pa ma oya yige nda chupo te tendu oya tambo samba yeba yu mini chupi samba tang se ate chupa te deba chupa shi saji sanji bodal deba dinda cheka yo panga nami deba chupa tish deba chupa te hyade re de roa hyag deba tish hyade te la hya sa a ya se ne yige ye yo pari deba chupa ji samba se ate zile deba chupa ji yige samba te se are hya sa a ya yige te yige gano samba te kaare se dire a de rindu a tine chupi samba se a dega tine yige a de tenpa cha dumba la ne hya ma to se a de dumba te deba dumba tel koke pari ani saji yige sa jingo deba dumba te kaare se dine ra de rwa ra ge deba tere ra de tela ra la hya sa se ne yige yeo pari yige yeo pari nani dumba la ne hya ma to se yin te chala hya ma to yema teso de jinju yige yin se gyo hya te jinju yige gano na mato pare yis tene hya de pa pina deba dimba gano na ta ra la sa oya ta deyir tene deba dimba ra de go ra la hya sa yege nani hya mato pe ge yema sum ra la sa oya te sun yis ya hya mato jinju yige chorin deye jana ta teso te so dom na yige chor yoro wa deba tambo sumba yeba jin yige nyingba yige njuma tenyi de ka nga ta na pa ma deba trupa ji yige sumba deba dingba ji hya ma tobi yige yin sumba ra la sa oya ta te chubu dom na yige chubu yoba te chiri se dirita kasa baba hiye jiga ta jinju yige chirin des mi yige kanji jisun jubi ki ta jinju yige chir se ate ta oya yige nda chubu yinba des ya Tindir, Nikonola Cherizenta, Jinju Chubo Kangang, Reregent, Debagon, and it's a shuni, or Nisahishindua. Why, dear? The Cherizenta, Jinju Yikicho, Kanga, Dana, Pama, Rala, Sak, what did Jinju Yikicho, but the temper. Tatindilo, and it Jinju Yigi Chubo say, Jinju te, Kondihibana, you meet the Kang Chanitabaris, and I could Jui Chantabas, me again, and Jinju, me again, and Jisin Jubayanza, Jinju says. Yang jinju tela tani yin ba ko mi yin kan yore sena ani taten ge yige is ma ta ya ta ra ta ta anu te ne ge te taten ge yige yang se gyore a mi gi ge ta la tin bi yige mi yige ge jis ju bi yige ma ya taten yige se ge ta tela gen cha cha ja la so ba te so ke ya ko yige ma bo ji ko chi chi chi den di bi ge dra dan ten ju ko te te da ko jinju ge yige te ge she bi ji se ko taten se ten je ko a ani ja ji ja ba ya du Shetanga Chani Yapayana go, Tikrong, Tizu Krong Ton, Tadej Gualin Yapayana, and me yege, Tama, Jisim yege, and Tatanese, then Tadengi yege, Seraba, Jinju yege, Serati, Tinji Chadi. That's our Andela Yangji tribute doji, Lichi, Jimbu, Ambugunola, and Jabba Kandijaovare, Sena, Kanga Tana, Pama, Rala Sanam, Jinju, Jews in it, Sikonigotoni, the Hijari. Tem sambo ta ga za korang no chire den ani deba re re re re deba ja changa ga thoni ani ko jinju chubo de re re ten yo wa del to zi ji ani li dambo a da ben sen ba ni nan de to zi jinju chubo de te ka ga ga ro so ta de mo ga thoni ni zo ma de a da ba ji den de yin ba yan za li ji jin ba ang ba ang bo ga no pa ni ni jin ni sa sa ting ting go ni kanga tana pama rala sanam jinju chö sene jinju chö jö transa mazi jinju chö bo re re re te ene kasabu goni ene jemanga nol man rahi janduwa te indir jinju te teka re re gendu ene ngizu ne sumba waya tenri chi chante pa wachi res ji teri tene shio ju yenpa chi chere se dira di kasali jinju ju kodendu ma hiyo ni kasala mingi yige kanji jisin ju pi yige yenpa yanza jinju se an liang kani se menlongo nol yanchi tribi doji ka अने तांजू कुन जबा कने से मेलों को नॉलेज सिबो योरे मीगी ये के कला जूग से ने जिंजू से निरको मीगी ये के काने आमारे पाय मीगी के सोमाजी कुंबो के जीसन जुबे जुबारे इस तीनेर जिंजू से तीने मीगी ये के कंज जीसन जूसे आंधे चाहिए चने टेंटे मत ने जाओ मारे को जिंजू से आंधे को टेंटे मत ने कांतर यां अने को ड्रग जेदांग चने ड्राइंग जूस के चने अने जिंजू रे रे के मीगी के संजुबो सोमाजी कुन जीस अने जस छोपा अनि कुर जदांग तो निया कुर माला तो रुवा कोला जी यपा व तने ये बाई सा अनि को जिंजो से आ व तीन जले जिंजो ये के ना ता मीगी के सुंज बो जिस जुरु ये बि छप से जिंजो ये ना मीगी के सुंज बो का रुवा के जिस जुरु ये बि छर आ तीन जिस ले मीगी के जिस मुंजु बा के जिंजो ची ता ने ने कुर मेदे बारे ता ते गा सो पेजी जी के तो नि या बाई ना का नी आ मार के पातला अनि मा पेजी जी के तो नि या बाई ना jinju chogo nora tangpo de jinju garwa ta ka tabelan chen baayana ane saji yige sanjibo choma ka jisun jubar ka ka ye ka, ka ka ye ka, nga ka ye nga yani cha de cha ka ye cha, cha ka ye cha, cha ka ye cha, nya ka ye nya ta de ta ka ye ta, ta ka ye ta, ta ka ye ta, na ka ye na pa de ka pa ka ye pa, pa ka ye pa, pa ka ye pa, ma ka ye ma cha de la cha ka ye cha, cha ka ye cha, cha ka ye cha, wa ka ye wa xia de la xia ka ye xia, sa ka ye sa, a ka ye ha, ya ka ye ya ra de la ra ka ye ra लागे ये लाग, हागे ये हाग, सागे ये साग, हादे ला हागे ये हाग, आगे ये आग, देवी दिस ला सजे ये के मिगे तो करों, चंबा ये बिकास ला चमाने जुबारे, ता देशो लंग आंसो यंग ये जरने, पेशंग का देले ना काकी किगु जा पाये ना काकी को को का ये किक, हब्जी जाये ना का हब्जी को का ये कुक, रिब जा ना का रिब के का ये किक, नारो जा ना का नारो को का ये को, देवी दिस ला ता रे रे यंदे लो, अने यंग ये बो कायां रुआ जा ना, ता ते ला yin nga su ngo jin dang, ngo jin la su ba gang jian na ya, ta jin ju te su choma te, ane mingi ga choma ga jisun ju ba, wa ten zhe yin ba yin za te su la ta jin ju se ar. Wa ya ta tering di se ki jen pi, tani chi chak nang de te, nikam tani nga ra su, ane cham jo ju yin, ten zhe la ta tering gul hong ten di go nong la, za yi chani nga su hiye ji ga nang de te, ane gang re se ba yin na, ane ya ya ye ge ga nang ya ga nong la ta, chi par ji ya ten ba se ya di ga, ndor ten ga yung te dang, ane shiraga taa ko chepar sozo maa hiba hibi kasala ani yegu shir tenbe ko ani yung kali sheda jeje ni yeyu taa da shewa li zonay dedaan ani nansi ga taa jinju yege chubo de taa tsaa ga nong ganre shi ni ani sunwa pa taa teso yu ko ni nganzo ndo di chi kipa re tenil taa terin ka jujan da taa nreni ani nganzo la taa sanyi sha ge chi chi sanyi sha ge chi taa kanyin seba yin na chi ndorten ga nong la Dela jinju chuyen de deli nga na ngen tunju, munju pa na nyesho seya tegi nona. Dela seya te tang, deli seya ge de, de ni, ten sozo ka nangyu pa res. Deda de ni, sozo ka nangyu pa res seya. De chiri seya dilo, chua tangbo tishi. Chua tangbo tishi. Tene, chua nyingba de chiri seya dilo. Kalo sheta je de ne yoyo ta de shewa li hi bika. Sheta je seya te, tang, sheta je seya te tang, je tang she seya te ni la. Chepa kante yore isi. She da je na, je da she ni se yate la. Chepa kante yore isi. Tene samba de chere isi di la, jinju, jinju se yate je, ane ming nanda la kaan se re isi. Jinju se yate la, ming nanda la kaan se re isi. Waya ta tesan de chere zana, tere ingil honzi na dandre wika, ane chua san yin, ane nabal hiji ki tesu tola, ane sangi ji tang ro, ane chahi de le.
1: Lenzin di zong zhi dang, he he danyen, jan zu pin cho dang, jisu, da zhi yin, zhou nam cho. 大眼目